0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Slichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולקרותי ויבניך מלכותי ויצפה פולקני וקרים משחי ויחו ונביאו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

מקבל כלים, כלים אליך וכולים, מקבל רחמך, רחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, ולפניך מלכנו רחמת תשיבנו, שומע תפילה.

נפלות, נסתרות ונחלות, נפלות לארזי עולם, וכוחת החופש, כוחת ריבותים, נפלות.

אדוני שמע, אדוני סילחה, אדוני יקשיב המעשה עתיך ומלכה אלוהי כשבה נקרא. עליך ועל עמיך, השמינו עזבה אליך ונשובה, חדש אמינו כחידים.

לכלל ובעוונותינו, עיננו פרי השם ורומי שרע רברוש, אלוהי אלוהי אבותינו, אסרו קלעת ומלכה במשפט, ותכלנו דרכם סבך הטבע, ותכלנו מוזל מהדור ובטע, ולוס מעשים בשוריך, כנושא נחמדיך, ולזעקנו נעשה משפט אלוהי מבגיע, וספי שירות המלכם תהווה כשווה, נכון מעט עדות ובשכה מפגעות, ותכלת שעודת אותי ותכלסים מלמודיך, ובואו גם נסענה נסלם בזיר, ידע את השאלה שאלה עמוכה וגיד את הגיל אשר אין עמוכה כי תשיב לבצרו נכודי ואסירי התקווה ענדו אלוהינו ולכי אבותינו תבוא לפניך תפילתנו ותלם כאילו מתחנתנו שאין לזה פנים וכשה עורך ומה לפניך דו אלוהינו ולכי אבותינו סדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עמינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו. חטאתי כל יחם, אמרתי לא חסיתי, אמרתי, הודיע לפשע אל אדוני, ואתה נשאת עמוד חטאתי, סלע. מכסה פשעם לא יצליח. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, ותנו תורתך

שמיים, מרד במלכות בית דוד, מעשו בבית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאפנו, ניאפנו, נשבענו לשם, לשקר, נדענו ולא שלמנו, צרענו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסות עשה והמסות לא תעשה, עברנו הקירתות ומתות ודין, עברנו על חילול השם,

כשינורי, ככנו סדרות השפע, רשענו, מים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שקרנו, שחתנו זה מהקודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, נוסענו במצוותיך ומשוותיך הטובים ולא שבלנו, ואת לסדיה כל הבעלינו, כי אם התחשת ולנו הרשענו. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בסכות דבי לבינו וחטאינו ובחוך בעדברינו ונפרע פערינו וזו מחדשינו הרב עבורינו ולתינו את הרשמה ואת בתינו לזרים כוחנו ולוקים ונראה שכל אמרינו ושכו מולת בנו ותינו עולם עדים וסבלנו עשת בנו אבל דיבה שובענו כל הכל מי אדם סרטו בצבא עבורנו חזר וחזרו אלוהינו ושתבינו עבורינו שבנו מעריך התאינו וכסו ועבדנו ועדיין לא שבנו בתעייתנו

الارض كبرت في نيم شمايم كاش على الملاح ועד הוא עשה ארץ וחוטו, ובוח השינו יצרי מלא ארצו, ועת תקבל סיפוסים וארבע תפוצו, מיוחד בהי אשר יהיה, הוא היה הוא והוא יהיה, הוא מביס וחי לפניו לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו, כשמך תקבות, על חסדך, על אמתך, על המרוגים, אל האלוהים ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים ודותר בכל אום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ ימים ולא בתחת ובימים ולא בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים שבשמיים שמה אחרים מתכוון תפילתנו ברצון אלוהים שבשמיים אתה בדיונו באורך גלותנו אבד ואשמיד כל הקמים עלינו לרע אלוהים שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשינו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהים שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות

בשבת שמיים, מעטרו היום וכולו ביום בתפילתנו. חזרנו בתשובה שנאמן לפניך. רואינו בשבת שמיים, ואתם ושנו בסברנו. ולפעמים אתה תענינו. בשבת שמיים, זוכרים בזכותו ולפניך. זכינו במשפטיך. בשבת שמיים, חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו. חוס ורחם עלינו. בשבת שמיים, תרים תמות עמוננו. תרינו בתומעותינו. בשבת שמיים, ימוד רחמך עלינו. בשבת שמיים, כבוא שכובשנו. גדלת עשמנו. בשבת שמיים, למען החסים לא למעננו. נחצת לא חצינו. נחמת לא חמינו. בשבת שמיים, אני משות בנו טובה לעבודתך. בשבת שמיים, לקום את מקמתנו. לקום לקמת המעבדך השפוך. בשמיים סימוכת תפילתנו, סימוכת סוכת דוד הנופלת, בשמיים עניית עתרתנו, עלינו ביום קוראינו לך, עלית מעלינו, בשמיים פדינו מדי קורבנו, פדינו מדי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה, בשמיים צווה אתנו ברחוב.

لا وجهتي خميرتي خلا روح قزر دينينو خبيل برحمي ورسولت في اللتينو مش مش مينو ولا بينو غالينو ابي عني عم بخي اسرائيل افاكو حني عم بخي اسرائيل ابي دو حق الشعب فرنسا אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו, ושלום בינינו, ושלווה באמינותנו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, ששבה בעולם, תן שלום במלכות, ותלו מותר לך ואתם בארץ. ודיע לזורע מלחם לאוכל, ולחם לבי הטף לסובע. אלוהינו שבשמיים, תקוע תפילתנו כתור לצפניך. ואלה שבשמיים עשה מנהות לטובה, עשה מנהות לישועה, עשה מנהות לרחמים, ושלא יהיה בשוח הזו, ואלו כמו כי אתה אדוני, אדמתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז אחידה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבריש ואתה פה בלכה איתנו, ענינו רעת ומעונה הזו.

ותיק מנחמות, אל מוזך וישר, אל אוכל וקיים, אל טהור עיניים, אל יושב שמיים, אל מקביל כוח, אל חפץ ברשע.

יעשה לבן יצחק מהקד והוא למיך. אדוני יעשה לבן יעקב יענה בסולם במרומיך. אדוני יעשה לבן משה נאמן בכל ביתך. אדוני יעשה לבן אהרון כהם באוריך ותומך. אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני עשה למען פנחס זך קנה לשמך. אדוני עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני עשה למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך. אדוני עשה למען שמך ושאל זה למך. עשה למען שמך, עשה למען המתח, עשה למען ברצח, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען גודלך, עשה למען זכרך, עשה למען חסך, עשה למען תובך, עשה למען גושלך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מחותך, עשה למען נוסחך, עשה למען סודך, עשה למען מודך, עשה למען פרח, עשה למען סודתך, עשה למען קדושתך, עשה למען חמאס, עשה למען נחמאס, עשה למען שכינה.

חנינו, עמון על עמך, כל החימן, על עתך, וסלק רחמי חנינו, מנקינו, בנינו, אבינו, מכינו, אבינו, עתך. עוזרנו ויש לנו רק כמו שמך ואצילנו

שירת השבחתה ונחמתה דברה בעלמא ואמרו אמן. תענו ותעשו ונחמים מן השמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יענו כל עתירתכם קיים בכם ובאנו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כאשר דבר לכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן. תזכבה, תלו תלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ות

רווח ויצלנו וכל עמו ישראל ואמרו אמן מוסי שלום ואמרו אמן ולחבר מוסי שלום ואמרו מקום ישראל ואמרו אמן שיר המענו ומקים קראת לך אדוני אדוני שמעה בפייס אינם לך קשור לבית אבינו ובשבורי אדוני אני אעמוד כן, בכלל צריך היה לנו נעת אבינו קבית אבא שבית אלפים ורחתי לפשיד אדוני משומעים לבוקר שומעים לבוקר חלת אל אדוני כבר אדוני החשן לא יודע מופזות והוא יפדה את ישראל וכל עמונותיו

0: radio de la communauté juive de Marseille, c'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM.
2: Eze kef.
3: חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן מחפש להתארגן ואז עוזל הזמן הם פוחדים להתחתן תמיד יש דשא ושחר

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי ששומע

באתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים, רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי, תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חוש חשב על השפתח,

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא...

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.